Absurdi mabsurdi. Kupakia mshikaki. Absurdi. Kutokuvaa helmeti. Absurdi. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Absurdi. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Absurdi. Yote mabsurdi. Asubuhi. Asubuhi. Asubuhi. Afrika ina